John John en lørdag morgen på Radio Alpha med Tiny Dancer. Før det så det Corey Hart og Sunglasses at Midnight. Her er det Tobias Rahim og Andreas Odbjerg. Yeah.

Anne Linnet her med glor på vinduer, før det toner fra Simply Red og Fairground. Det her beat, så er du nok ikke i tvivl. Det er nemlig John Paul Young og Love is in the Air. Godmorgen.

Bounders og Release Me før det, så var det Duran Duran med 007 James Bond toner, nemlig A View to a Kill, og John Paul Young, der gav os Love is in the Air. Man slapper helt af bare at lytte til det. Lionel Richie, let me say you, say me.

0: rock and roll var blandt andet Rocknalle, der var en af dem, der var leveringsdygtig i det, og en anden en, som også kunne fyre den af. Det var ham her, Henning Stærk, og det gjorde han her en lørdag på Radio Alfa med Whatever Gets You Through the Night. Inden klokken rundt i 13, der er Straits, der er noget Madonna på vej til dig fra hendes rigtig unge år, og her der er det Tim & Adel og Ain't No Doubt.
1: She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space, a place to find myself again, you know. Oh yeah, I know a goodbye when I hear it.